ka wero. Pemu doya Johnny, turiyere yengo gol. Pemu, moy pemu doya kawelo, turiyere yengo gol. Tamu pemu doya. Mono kita me okoni kajina pumir neni mono. Imede koma teka me kun neni mono mire dek. Mir beda ber kere kun mir pedok be penya penya kun tiba mer mir yida di tamem bone naliro en renko ti agora agora nyim tura ye ye atam pe amodo kawero tura ye ye ngogol tamodo kawero